Warte. Da war es auch nicht mehr so. Ich war das nicht verschärft. So wird schon, ey. قسمت پارک تفریح بچه ها که دارن سوار سواری میکنن و آسانسور سواری نه سواری نه چه خودش جمعیت داره لول میزنه اینجا WZBC نوری